0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan. The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
2: Hæ?
1: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: comes to waiting. Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger,
9: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Rispilglass.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world.

0: class are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: These pirates, who's leading them?
2: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det er tida før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900.
6: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
12: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nei, så romantisk da!

0: biltema.
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
2: Uh-oh.
1: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
2: Hva mener du?
1: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inne i telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
2: Hvordan overvåker pastaen meg?
1: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
2: Å herregud, så unødvendig. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet, og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei. Du kommer aldri til å høre på det.
1: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
2: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så vet alle at nei, det var idiotisk. He works way too much for way too little. He drinks way too early.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Country-treff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: høydepunkter.
1: Hva burde straffen være for å svømme I en fontene?
2: Ja, jeg synes ikke det. Det kommer jo litt an på det, om du ødelegger noe, eller om du til sjenanse for andre, eller så jeg ikke så veldig fan av straffing for det.
1: Nei, denne debatten raser altså akkurat nå I Italia, etter at en fyr fra New Zealand hoppet ut I Trevi-fontenen.
2: Det jo ikke bare en fontene da, det jo fontenen over alle fontener, ja. Der hvor du kan kaste en mynt ja. Hvis du vil tilbake til Roma.
1: Ja, den verdens mest kjente fontene som finnes midt I Roma. Og nå italienerne, jeg tror egentlig italienerne mest lei av turister. For det var altså da en turist, og han stupte ut I Trevi-fontenen, og politiet var sånn, nå må du komme opp, han drev og svømte rundt I fontenen der, og dette har blitt filmet av veldig mange folk, for det alltid veldig mye folk på Trevi-fontenen, og når han endelig kom opp, så fikk han bare 500 euro, altså 5000 kroner I bot, og et forbud mot å besøke området igjen.
2: Men det jo bot som svir det, jeg tenker at hvis man skal liksom forhindre at folk flest, for jeg ser jo problemet, hvis hele Trevi-fontenen skulle være full av folk ja. Hele tiden, så ville den jo ikke være så berømt, men 5000 kroner, jeg ville da ikke, jeg ville kanskje hoppet opp I hvis det ikke kostet noe, ville ikke gjort det hvis det kostet 5000 kroner.
1: Italienerne uenige med deg, mener at han burde vært dratt rett til fengsel, og fått en måned til fengsel, eventuelt mot kausjon, og kausjonen var på 50.000 da kanskje han hadde droppet å hoppe ut I fontenen, så nå krever de altså strengere straffer for turister som hopper ut til fontener I Italia. Nå det bare passet seg, sommeren kommer ja, Du passer på ikke bade I Trevi-fontenen
2: Ja, hvis du skal gjøre det, så gjør det nå hvertfall
1: Ja, gjør det
2: før straffene heves til både fengsel og 50.000 I båt

0: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Nå er det klart for verdenspremiere her i radioen din.
3: Å, herre, nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
2: Jeg har skrevet noen nye vitser, eller jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så er det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
3: Du ser ut som en stolt skolebarn som skal fremføre vitsene dine, jeg gleder meg. Anna.
2: Og skrevet inn det, og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
3: Ja.
2: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
3: Og du smører på deg, nå må vi legge god vilje til.
2: Ok. Er du klar for den første? Det er tre stykker. Det er første. Det er kanskje i stigende rekkefølge dette.
3: Okay.
2: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
3: Nei. Tran.
2: En transperson?
3: Nei. Nei, jeg har ikke latt
2: det. Den ene nordlendingen spurte har vi kaviar? Og da svarte den andre jeg skal se kaviar.
3: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din. Hvis du gjør den litt breiere så...
2: Det kom jeg på sent på kvelden. Og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
3: Hvor du lo så godt av deg selv.
2: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
3: Magaluf.
2: Ja!
3: Den er søren ikke dum, altså.
2: Til Magaluf.
3: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
2: Takk. She said,

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Sommer-OL i Australia kan bli ekstra spennende.
1: Når er det sommer-OL i Australia?
2: Det er ganske lenge til, det er i 2032. Så det er litt tidlig å begynne å glede seg, eventuelt grue seg, som jeg vil tro at noen av utøverne kommer til å gjøre når de hører det her. Det skal nemlig arrangeres rokonkurranse, slik de gjør i hver eneste sommer-OL, og det i en elv hvor det er saltvannskrokodiller.
1: Hva gjør man da? Flytter roinga eller flytter krokodillene?
2: Man flytter krokodillene, eller man prøver først å overbevise folk om at det er ikke krokodiller i denne elva, men det er jo i et område i Queensland hvor det finnes saltvannskrokodiller, eller salties, som de sier i Australia. De er kjempesvære. De blir over et tonn, og de spiser alt som de tror at de har lyst på.
1: Okay.
2: Og jeg tenker da, og ut med sånne små, tynne roboter i disse elvene, hvor de har jo haler som de bruker til å slå med.
1: Og litt ekstra spenning da, litt ekstra lag til konkurransen, hvis det også er fare. Ikke bare skal du prøve å ro fortere enn den ved siden av deg, men du skal også prøve å ikke bli spist av krokodillen i vannet.
2: Du trenger litt ekstra inspirasjon for å ro fort.
1: Kanskje dette kan bli en ny øvelse i OL, ro fra krokodillen på en måte?
2: Sånn som skyting på vilsvin.
1: Absolutt.
2: For eksempel, er det det heter? Skyting på levende vilsvin, tror jeg er en OL-gren.
1: Vet ikke.
2: Padling fra krokodiller.
1: Ja.
2: 500 roere har skrevet under på et opprop hvor de sier at vi har ikke noe lyst til å ro sammen med krokodiller.
1: Nei,
2: de som skal arrangere OL sier at nei, det er ikke noen krokodiller her. Vi skal sjekke, vi har ikke. Vi skal se etter også at det ikke er noen krokodiller, for dere skal ut og ro.
1: Jeg føler, er det noen som er rolige på ville dyr, så er det australerne.

0: på norskcountytreff.no. Vi sjåst.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
1: Du?
2: Mm?
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
6: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan, strøm nå på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Dette har jeg gledet meg til. Det er rett og slett på tide at jeg, jålete kvinne fra Bærum, tar hevn på deg, mann 50 med hus og hytte. Fordi nå skal jeg fremstille dine luksusproblemer, Kjetil.
0: Luksusproblemer er også problemer.
2: Ja, men det er jo det.
3: Dette er egentlig en av favorittspaltene mine i dette programmet, hvor jeg har pleid å klippe i gamle sendinger og finne fram til luksusproblemene dine, sette søkelyset på de.
1: Denne gangen har jeg klippet i gamle sendinger og funnet fram til luksusproblemene dine, Kjetil. Jeg tenker vi starter sterkt, ja. Vi starter med gårsdagens sending, rett og slett. Fordi det er så kjipt når man bor i så stort hus. For da trenger du så mye maling når du skal ordne opp.
3: Så skal jeg flytte for meg selv, flytte til et stort hus da også. Og da var det nye stillaser og liter på liter. Jeg tror det gikk en 80-90 liter med maling for å male ytterveggene.
1: Ai, en 80-90 liter for å male ytterveggene på huset mitt. Å, det er så vanskelig å bo i hus.
3: Å, det er flaut å høre.
1: Og det som er enda verre når man kjetil huggen.
3: Bare sniker det inn, liksom sånn, flyttet til et enda større hus.
1: Ja. Og det som er enda verre når du heter kjetil hugging, det er vel det er så kjipt når man skal hjem til mamma og servert middag og, ja, du skal jo på middag hjemme hos mammaen din, men du gruer deg litt.
3: Vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn, kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme hos
1: mamma? Nei, mamma skal bare lage enkel middag.
3: Nei, så utrolig usympatisk. Det er jo en lengre historie bak her da. Men jeg regner med at jeg ikke får anledning til å fortelle og forklare her nå.
1: Selvfølgelig får du ikke det. Enkel middag er ikke bra nok for sønnen på 53. I det vi går videre til kanskje mitt favoritt luksusproblem. Og nå skal jeg bare sette det her. Fordi du skulle altså på vinterferie. Ja, for vi vanlige dødelige, vi skulle jobbe en uke til. Men du skulle på vinterferie og hadde surret det litt til i planlegging. Ja, for du gleder deg ikke så mye til ferien du.
3: Jeg skal jo på hytta, og vanligvis så pleier det å ta sånn litt under 3 timer å kjøre. Denne gangen kommer det til å ta borti 20 timer å kjøre til hytta.
1: Du irriterer meg. Du skal ha ferie en uke, mens jeg skal være her hver dag, og så skal du klage på at du skal kjøre litt bil i løpet av en uke. Jeg skal ha ferie, men jeg må kjøre bil. Jeg må kjøre bil og hente noen møbler og sånn. Hvordan føles det, Kjetil?
3: Det føles bare vondt. Jeg er jo en enkel gutt fra Kolbotn.
1: Mann 53 med hus og hytte. Det er ikke lett å være der.

0: Kjetil. God morgen, da var uka I gang, og det blitt tirsdag allerede, den 26. mai, og hele vantegjengen på plass I studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: God morgen Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og vi vel enige om, etter at jeg har hatt en deilig tredagers helg, og du har hatt en femdagers helg.
1: Absolutt.
0: At sånn litt lengre helger enn vanlig, det er noe vi lett kan like.
1: Det helt greit, og du har jo drevet med din egen Kjetil-matte, for kan ikke du fortelle hvor lenge det igjen til sommerferie, Kjetil?
0: Jo, nå det er tre uker har jeg regnet ut. Fordi denne uka har jo egentlig gått. Mm. Og så det noen uker med vanlig jobb.
1: Og det kutter neste uke også, bare fordi det siste uken I mai, så den teller ikke.
0: Nei, og så det noen uker med jobbing på slutten som jeg ikke teller.
1: Hvor mange dager det igjen av denne uken, Kjetil?
0: Det to dager igjen.
1: To dager igjen.
0: Ja, for
1: to
0: denne dagen har jo nesten gått, ja. Og så det to vanlige dager, og så skal jeg på fjellet på fredag, og da den regner vi ikke med.
1: Fredagen teller ikke som en dag engang.
0: Da det to dager.
1: Det bra at du har stått opp Og fredagen teller vi ikke med.
0: Dagene flyr mot sommerferien, men vi skal kose oss med de dagene som vi har og som vi her og spille masse digg musikk for deg. Hyggelig at du hører på denne tirsdag.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kongen er seriøst helt konge. Og det må jeg bare si, nå har kongen gjort noe av det mest kongelige jeg har hørt om I hele verden.
2: Har kongen vært morsom igjen, eller har han vært omsorgsfull og faderlig?
1: Kongen privilegiert, det VG som skriver om dette her, fordi kongen han skulle av gårde på en sånn vestlandstur I går på søndag. Men det har jo vært pinsehelg, og I Tønsberg var det helt kaos I trafikken, fordi blant annet broa der funket ikke og sånn.
2: Den broa mellom Nøtterøy og, ja. Og Tønsberg sto rett opp, og ingen biler kunne kjøre over.
1: Og da blir det lange, lange køer da, det ingen som kommer seg hjem fra hytta, og det inkluderer jo da kongen. Hva tror du kongen gjør? Han blir plassert I helikopter.
2: Jeg så den saken, det altså, helt nydelig.
1: Det jo helt fantastisk. Kongen altså, slapp kø og det som fordi han kunne ta helikopter rett til flyplassen og komme seg gårde på den der vestlandsturen sin.
2: Jeg tenker at når du først konge, så må du jo ha noen privilegier. Altså tenk på konger I gamle dager, hvordan de holdt på og eide alt og rei rundt
1: og
2: hentet inn skatter og styret og sto på så litt helikopter nå. Det må være greit. Det jo imponerende. Han jo liksom snart 90 år og fortsatt på jobb for landet hele tiden.
1: Og jeg må bare si at han ser ganske badass ut når han satt seg inn I det helikopteret I svart dress og så med det der headsetet på, ja. Med den der speaker, den med mikrofonen. Han ser yngre ut enn jeg synes han har sett ut på lenge.
2: Alle ser litt tøffere ut I helikopter.
1: Ja, alle blir litt James Bond.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke det her jeg
9: utdannet meg til! Ikke sant! KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
16: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Kjetil.
1: Hele vante gjengen er på plass i studio denne tirsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Yo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen vært hos deg?
3: Du, det har vært ganske fint vær hos oss. Vi har skaffet oss en ny parasoll på balkongen.
2: Vet du hva? Jeg oppdaget i helgen hvor viktig det er med skygge. Da det var 30 grader i London. Jeg håper det smelter vekk.
1: Men hvordan har du festet denne? For jeg har også lurt meg om jeg skal kjøpe parasoll på terrassen. Hvordan fester du den? Den foten tar jo så stor plass.
3: Vi har en sånn halvfot, en sånn halvmånefot,
1: okay.
3: Så den står inntil på en måte i rekkverket, og så har vi tatt sånne der strips rundt den der, den, hva heter den?
2: Det rekkverket som går opp.
3: Ja. Og så står den ganske fint der, altså, men den er egentlig alt for stor for den bitte lille bybalkongen vår.
2: Det er litt koselig også. Ja. Alt for stor parasoll til liten, liten balkong.
3: Den stikker liksom litt opp i naboen sitt gulv på en måte, men jeg tror det går bra.
1: Naboen har ikke klaget henne.
3: Naboen har ikke klaget.
1: Ja, bra.
3: Så det går fint, og vi elsker den nye parasollen vår. Og noe annet jeg elsker, det er å leke høna og egget med dere to.
0: Hva kom først?
3: Pantemaskin eller mobiltelefon?
2: Hva kom først? Mobiltelefon eller altså, mobiltelefon, da var det man begynte med det. Før så gikk man ut med sånn stor sånn her kasse.
3: Ja, det er en kasse vi skal frem til nå, for den første mobiltelefonen.
2: Og pantemaskin driver man bare med i Norge, gjør man ikke det?
3: Det er faktisk en norsk oppfinnelse.
1: Ja. Jeg husker jo, første sånn mobiltelefonminne var en kompis som hadde en sånn digertelefon med en sånn skulderrem på, som han hadde med inn på Tostrup-kjelleren, så en sånn vannhull for journalister i gamle dager.
2: Og du levde på den tiden.
1: Ja, ja, og da satt vi i hjørnet rundt et bord og ringte til barn og bestilte drinker.
2: Det var det dere ble til. Wow.
1: Ingen hadde sett mobiltelefonen før. Det var superkult å kunne ringe og bestille drinker.
2: Når cirka var dette?
1: Det må ha vært, jeg var jo, nei, det var jo sånn på tidlig 80.
2: Tidlig 80-tallet?
1: Nei,
2: sen 80. Er du så gammel?
1: Sent 80. Og pante.
2: Når begynte du å pante?
1: Jeg fant jo flasker på vei hjem fra skolen da jeg gikk i sånn andre, tredje klasse. Jeg går for panting.
2: Ja, jeg går over for panting, bare på grunn av den fakta der.
3: Begge tror panting her, altså. Ok, skal vi se. Pantemaskin kom først. Yeah. Det er helt riktig, begge to. Men det er jo sånn at pantemaskin har jo eksistert i litt forskjellige grader, men den vi kjenner i dag, den som blir brukt nå, en helautomatisk pantemaskin, den ble funnet opp av to norske brødre som høres ut som de er fra Donald Duck, men de er fra virkeligheten. De het Per og Petter Planke.
2: Per og Petter Pante
3: Planke. Helt nydelig. Og første mobilen ble demonstrert i 1973 og veide 2 kilo. Så det var jo rett år etter du var født, det skjedde.

0: Hvis du noen gang har sittet hjemme og tenkt sånn, bør jeg dra på fotballtur til London når det ser ut til at venninnen din sitt lag vinner Premier League? Si ja. Bare bli med. Bare gjør det. Fordi dette her har skjedd med meg.
1: Jeg ble altså så glad når jeg så oppdateringen din på Instagram på, var det lørdag? For vi snakket jo om dette på siste sendingen før langhelgen.
0: Ja.
1: At du lurte på om du skulle dra til London fordi venninne hadde holdt med Arsenal og Absolutt. De skulle da heve pokalen.
0: Ja.
1: Og tenkte jeg, dette er kult. Dette er kjempegøy. Jeg håper, yes. håper at Ellen stikker til England.
0: Jentene bestilte hoppetur, og det har vært totalt kaos. Vi må snakke mer om London ganske snart.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde én oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
14: time out.
2: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
17: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
18: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er
20: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
21: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action, og drama.
22: Is there something going on with you and Dr. Ash?
19: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
23: Hva er likheten mellom et
24: sykkelverksted
23: og en
25: hundeskole?
23: Jo, foruten
24: Og så har du helt nedslitte
25: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
23: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
26: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
27: USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. Samtidig som helseministeren har lovet å styrke behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser, kuttes det i sengeplasser på Ullevål. 14 millioner kroner skal spares inn på budsjettet, blant annet ved å bytte ut sengeplasser på sykehus med hjemmesykehus, melder Aftenposten. En ulv er observert i Hurum i Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk i land i går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Noen ganger så må man bare hoppe på et fly, og en av de gangene er når bestevenninna di sitt fotballag vinner Premier League borte i UK.
2: Dette er så kult opplegg.
1: Ja da, i helgen så vant altså Arsenal Premier League, og er det ett lag jeg har blitt tvunget til å se på en uholdelig mange fotballpubber, så er det nemlig Arsenal, fordi min beste venninne er mega superfan. Og vi altså fløy over til Storbritannia, til England, til London, og 30 grader for å oppleve en folkefest. Altså, dette her har vært på en måte den eneste lyden jeg har hørt i løpet av de siste 24 timene. Jeg har hørt så mye ole, ole, ole, at jeg har det på hjernen. Jeg la meg i går, så hørte jeg bare sånn ole, ole, ole. Fordi når du drar på folkefest og noen vinner Premier League, da er det bluss i gatene. Det var folkefest uansett hvor vi gikk, så sto det noe med trommer, ingen biler klarte å kjøre forbi, alle bare tuter, og når de vinner og har løftet trofeet, så toger alle bort til stadion der hvor Arsenal ikke har spilt dagens kamp, men bare der hvor alle da skal møte. Og der er vi sikkert 100.000 mennesker som bare står og synger ole, ole, ole.
2: Men blir du da automatisk Arsenal-fan av å være i denne smørja av folk?
1: Det er umulig å ikke bli Arsenal-fan når du står der i Arsenal-drakt og har altså vært og sett Arsenal. Altså jeg føler at hele livet mitt har vært Arsenal i løpet av den siste helgen, og det har vært gøy, og nå har jeg kommet hjem, og så kan jeg legge det hele fra meg. Det er litt deilig å ikke være fotballfan nå, fordi Guriland, så mange skuffelser og sånn det er. Det er jo 22 år siden sist de vant.
2: Jo, men det er jo derfor det er så gøy når de først vinner, ja, ikke sant? At det blir så utrolig opptur. Du har ventet og ventet og ventet og ventet, ja, ja, ja. Og så kommer det.
1: Og en ting jeg må si da, at det er helt fantastisk hvordan alle aldre var med på feiringen. Jeg tror, altså det kom folk med folk i barnevogn, det var barn på skuldre, det var gamle mennesker, det var folk i rullestol. Altså det var alle mulige aldre, alle mulige kjønn, alle var på en måte på plass utenfor stadion. Så, sånn sett så kan jo fotball være ganske inkluderende også.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
0: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
0: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
0: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
13: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Ellen og Kjetil.
1: I helgen har det vært siste serierunde i England. Norge imponerer i hockey-VM. Det har vært Champions League-finale for damene. Men når vi snakker om sport, så er det noe som topper alt sammen.
2: Okay.
1: Noe som er enda mer spennende, enda morsommere, og som hele verden lurer på hvordan har dette gått i år. Og det er det årlige osteløpet.
2: Ah, ja. Jeg har sett det en gang på helt ramme sporter. Det er det hvor de skal ned en veldig bratt bakke etter en ost, eller?
1: Og det er ikke bare veldig bratt, det er et stup som de skal ned, og folk skader seg jo hvert eneste år her. De brekker armer og bein og får hjernerystelse, men hvert år så stiller de opp på toppen av bakken. Arrangørene ruller en diger ost ned, og så er det da om å gjøre å ta igjen denne osten på vei ned.
2: Yes.
1: Hvordan gikk det i år? Det var favorittseier i årets Cooper's Hill Cheese Rolling Competition. En tysk YouTuber som vant for tredje gang.
2: Nei, hva mener du? Har det blitt sånn influensesport det her?
1: Ja, det er jo, ikke sant? Hvordan kjente vi til det? Jo, fordi Morten Ram løp, han Nicolai løp sammen Ram. Med Nicolai Ram, løp sammen med Mikkel Niva.
2: Absolutt.
1: Lagde TV om, de satt jo på toppen der og var bekymret og redde for hva de kom til å skade og sånn. Så det er jo det folk gjør, at de løper og så får de likes og klikk på det.
2: Ja, jeg tenker så lenge folk kom seg gjennom med helsa i god behold, så kan de jo fortsette å rulle ned og bakke etter oss.
1: Dette er jo sånn klassisk radiosport. Da. Så vi burde jo, Ellen. Vi kunne jo.
2: Altså, vi kan godt sende deg, Kjetil, og så kan jeg så kommentere på siden. Ok?

0: Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn er dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker er under etterforskning. USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. En ulv er observert i Hurum i Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk i land i går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine.

0: God morgen, langhelgen definitivt over, mens den korte uka så vidt I gang. Tirsdag morgen litt over klokka 7, og Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du hører på radio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og I løpet av helgen så har det skjedd store greier. Noen I Cannes for eksempel en Norges venn.
0: Norsk film I vinden om dagen.
1: Ja da, lørdag kveld var det altså på tide med prisutdeling I Cannes, fordi hele filmbransjen har jo vært samlet på den flotte røde løperen, og det har vært flott, og alle har gått I sånne flotte kjoler og koset seg.
0: Ja, de prater på den måten ja, som de prater også.
1: Jeg ser for meg at de gjør det. Og en som har vært der nede, det Renate Reinsved. Ja, ja. Hun har jo tidligere gjort det veldig bra I Cannes. Hun vant jo for beste kvinnelige skuespiller med verdens verste menneske. Det var I Cannes.
0: Ja.
1: Så vant hun igjen med affeksjonsverdi. Der vant de den Grand Prix-prisen. Det andreplassen på en måte under Cannes-utdelingen. Og nå I år så var hun der nede med filmen Fjor. Tror du ikke Fjor gikk til toppa?
0: I år?
1: Vant gullpalmen?
0: Yes!
1: Ja, ja, ja. Gjeveste prisen du kan vinne I Cannes.
0: Vunnet for tredje året på rad.
1: Ja, det jo helt sinnssykt. Eller tredje filmen. Da, på en måte. Det har ikke vært helt sånn hvert eneste år. Men uansett, altså, Fjor vinner. Altså, gullpalmen, det den gjeveste prisen du kan vinne I Cannes. Det som å vinne årets film under Oscar, bare at det I Europa. Altså, dette skikkelig, skikkelig stort.
0: Men Fjor det, jeg må bare ærlig drømme at jeg har ikke helt hørt om den.
1: Nei, for den har jo ikke kommet ut enda, vet du. Den blir jo vist I Cannes før den kommer ut. Men det handler altså om en rumensk familie som bor på et veldig flott sted på Vestlandet, og så blir de fratatt barna sine av barnevernet. Og så det en konflikt her, hvor liksom det liksom familien mot barnevernet, og så liksom samfunnet, og det det filmen handler om. Og tydeligvis så må den jo være sabla

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har som vanlig lest meg opp på hva kjendisene har drevet med, og laget noen oppgaver. Og så skal du kvisses da, forsøke å finne fram til kjendiser, eller hvilken sak det snakk om.
2: Absolutt.
1: Som vanlig skal du få da en liten oppgave å tenke på før vi starter selve kvissen.
2: Yes.
1: Og det handler om den nye hunden til Fabian Stang. Datteren til Wenche Foss, tidligere ordfører i Oslo, som har fått seg en ny hund. Den altså så liten og søt. Han viste den fram i Se og Hør, og holder den lille hunden foran seg. Og jeg lurer på, hva heter den nye hunden til Fabian Stang?
2: Jeg kommer ikke til å komme frem til det.
1: Nei, men du skal få noen hint her, ikke sant? Og det navnet har hunden fått, fordi han bestilte den, eller så bildet av den på nett, eller en annonser eller noe sånt nå. Og så fikk han den gjemt i seg. Og så var den bitte liten. Den var så mye mindre enn det han så for seg da han så den på bildet.
2: Ok.
1: Og det har inspirert Fabian Stang til navnet som den nye hunden hans har fått.
2: Ok.
1: Du skal få tenke litt på det, og så vi snart i gang med selve quizzen.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Hei, hei! Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
16: timeout
17: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.

0: og Kjetil.
1: Hva heter den nye hunden til Fabian Stang? Det første oppgaven I kjendiskvissen denne uka her, og du rister på hodehelen.
2: Ja, du gitt meg noen tips og hint, og hintet var at den veldig liten, og det har inspirert navnet, så jeg har gått for navnet Tiny.
1: Nei, den heter ikke Tiny.
2: Ok, bitteliten.
1: Ikke bitteliten heller. Mm. Han har altså kjøpt en hund som han så på nettet først, og når han fikk den, så var den mye mindre enn det han trodde, enn det han var forespeilet.
2: Den veldig liten, altså jeg så den, han hadde med I begravelse.
1: Det en håndfull hund.
2: I forrige uke. Det bare en håndfull hund. Ja. Jeg vet ikke.
1: Nei, den heter Temu. Og på Temu jo sånn at...
2: Nei, den
1: er billig bikkje. Nei, men det var så mye mindre enn det den så ut som på nettet.
2: Ah, så da ble det Temu?
1: Ja, det morsomt. Nei, hvor heter den Temu?
2: Det
1: Ok, neste oppgave her. Jeg liker jo godt med å se og høre lager ordrim og bokstavrim og ordspill og sånn. Her har de fått klemt inn et, uten at det har så mye med saken å gjøre egentlig. Overskriften Kast loss, nå det oss.
2: Ja, det Jan Thomas som har gifta seg.
1: Det helt riktig.
2: Fordi Jan Thomas gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette, fordi Petter Pilgaard sitter I nabostudio og prater med høl I huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
1: Petter Pilgaard og Vendela
2: Kirsebom også der, vet du.
1: Avbildet. Og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå det oss.
2: Ja.
1: Nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse. Fikk pølse, vaffel og hjemlengsel.
2: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
1: Det Ingrid Alexandra.
2: På 17. mai?
1: For se og hør denne uka her jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun har feiret I Sydney, fikk både pølse og vaffel. Og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
2: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt seg og hørt hvert sånn. Hørs, jeg savner meg hjemme. Kommentar fra prinsessen.
1: Jeg ringer fra se og hør. Har du fått pølse? Check. Har du fått vaffel? Check. Har du hjemlengsel? Check. Ja, vi har en overskrift.

0: Til Country. God morgen, snart en av tidenes beste live-innspillinger her på PT Country. Legendarisk live-innspilling fra et fengsel. Og så bør du som hører på melde deg på brennheite spørsmål, fordi, både fordi det er mandag, eller det er tirsdag, og det er lett å, det er lettere å vinne hvis du melder deg på tidlig i uka. Og dessuten så er det jo bare 4 dager denne uka, så færre å konkurrere mot.
1: Ja da, det er jo da vår konkurranse, hvor du svarer på flest spørsmål på 1 minutt, og så konkurrerer du mot de andre som er med på samme uke. Så her er det bare å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000. Total 3 486 000.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
18: De siste årene har det vært flere hundre vold- og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyhetene har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ er det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars i år.
19: Det er jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
20: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
19: Bare i år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året i 2024.
18: Og tallene hos Vy er enda høyere. Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn i voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn er dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker er under etterforskning. I Sverige kan det snart bli billigere å reise kollektivt, for regjeringens støttepartier er enige om at prisen på månedskort skal halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. I Frankrike ble det satt varmerekord i går. Aldri har det vært en varmere maidag noensinne, opplyser landets meteorologiske institutt. Men allerede i dag vil rekorden bli slått. Det er meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader i enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med Ellen og Kjetil.
21: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem blir den nye James Bond? Det altså, det diskusjonen, og det har vært diskutert veldig lenge. Og nå vet vi at det ikke blir Idris Elba.
2: For han har vært på lista ganske lenge.
1: Ja, han har blitt nevnt i mange, mange år. Men nå skriver altså VG her at Idris Elba har gått ut og sagt at det blir ikke meg, for jeg er for gammel. Hvor gammel tror du Idris Elba er, siden han er for gammel for James Bond?
2: Han er jo yngre enn Sean Connery.
1: Ja.
2: Og Roger Moore.
1: Ja, men de er jo ikke James Bond akkurat nå, på en måte.
2: Nei, men nei, jeg vet ikke hvor gammel kan han være.
1: Han er kanskje deg, Kjetil.
2: Er han det?
1: Ja, 53, så du er for gammel til å være James Bond, rett og slett. Det blir ikke Kjetil Hugen, det blir ikke Idris Elba. Og det ryktes at, men det kan bli for eksempel han som spiller han spiller i denne Fantastic Beasts, den Harry Potter-serien, vet du.
2: Ja.
1: Han som spiller han Newt der, Callum Turner, mener de fleste at det kan bli.
2: Men er det bare Elba selv som sier at vi er for gamle, eller er det noe de som faktisk skal finne nye James Bond syns?
1: Det er Elba selv, ja, som sier at dere er for gamle, at dere ikke er med i vurderingen i det hele tatt. Og det ryktes nå at folk driver og tester til James Bond, og at de snart skal få vite hvem som tar over rollen etter da Daniel Craig da, som jeg føler gikk av som James Bond for en stund siden, eller?
2: Som også begynner å bli en voksen kar.
1: Ja, han begynner å bli voksen.

0: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du brukt de siste fridagene på, Jørgen?
1: Ja, det ble bare en... det ble to dager til på meg. Jeg jobber jo lørdagene nå.
0: Ja.
1: Så det har vært jo litt besøk til mellomste datter og svigerfrun. Så litt avslapping. Så jeg får tasse seg igjen.
2: Så deilig da, Jørgen. Når du slapper av, hva gjør du da?
1: Jeg går tur med hunden, og så leker jeg med yngste datter.
2: Ja, hvem, yngste datter, hvor gammel er hun?
1: Hun blir fem, men 14 da.
2: Ja, er det en pappa-jente eller mamma-jente? Eller?
1: Ja, det er mest pappa-jente,
2: ja.
0: Hva er det dere leker for da?
1: Ja, det er jo både trampoline, og så er det litt tegning, og så er det karaoke og alt mulig.
0: Ja, hvor gammel er du, Jørgen?
1: 58.
0: 58, hvordan går det på trampolina?
1: Det går fint.
0: Bra. Hvordan triks er du øver på nå?
1: Nei, det er litt med triks, ja. Det er for datteren å ta seg etter. Det skal jeg ikke holde på så alt for lenge, så da slår kortfryggen seg vrang.
0: Men på karaoke, der er du god.
1: Nei. Det blir kun... kun til hjemmebruk, det er jo.
0: Så er ikke, vi får ikke noen lydprøver her nå på radioen?
1: Nei.
0: Nei.
1: For at gamle avstatter, hun var, skal vi se hva, var det 4-5 under at hun sa at jeg ikke skulle sønge, for at sangen er fint.
0: Men du skal gjøre noe som kanskje er enda tøffere, og det er å utlevere deg selv på radio. Det blir brennheite spørsmål snart. Følg med, Jørgen.
1: Ja.
0: Okidoki, vi setter bare i gang her.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom her kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
7: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
16: Hva med Volt?
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er en ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner, som vanlig går til den som svarer på flest brennheite spørsmål.
2: Ja, og det er ikke lov til å si «jeg vet ikke», og dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Altså, Jørgen.
2: Jørgen, hvor gammel er du?
3: 58.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Malvik.
2: Og her kommer spørsmålene.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: Ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: I fjor.
1: Hva kjøpte du?
3: Feriebilletter, flybilletter.
1: Hvilken sang synger du helst på karaoke?
3: Baba Lulevann.
1: Få høre.
3: Nei.
1: Kom igjen.
3: Baba Lulevann. Har du noe?
1: Hvem var den siste kjendisen du har sett på ekte? Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Danse.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Tomb Raider.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Svensk.
1: Hva er det?
3: Jeg ikke svensk.
1: Hva det ekleste du har spist?
3: Snegla.
2: Og der gikk altså gongongen snegler, Jørgen, eller var det det du sa her?
3: Ja.
2: Ja, det var ikke noe digg det, altså.
3: Nei.
2: Nei, hva det som så gære med sneglene?
3: Nei, det er sånn at hvis man fikk på en sånn gittløksmør, så er det jo ganske godt, ja. Men
2: men om man må si noe, så blir det snegler likevel.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Og dette gikk altså unna, Jørgen. Du svarte på 11 spørsmål, så det deg man må prøve å slå da, vet du.
3: Ja.
1: Veldig bra. Du må ha en nydelig, nydelig tirsdag, Jørgen.
3: Jo, takk det samme.
1: Ha det.
3: Ja, greit. Ha det.
1: Og så må du som hører på gjerne melde deg på for å være med i morgen. Send melding til 1904, og kodeordet det morgen.

0: Morgenkoll med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef I Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld det nå veldig tøffe tider.
2: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
1: De siste årene har det vært flere hundre vold- og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyhetene har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ er det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars I år.
3: Det jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
4: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
3: I år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året I 2024.
1: Og tallene hos Vy enda høyere. I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn I fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder Nasjonen. I Frankrike ble det satt varmerekord for mai I går, men allerede I dag vil rekorden bli slått. Det meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader I enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine.

0: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne tirsdagen. En deilig uke som starter med en tirsdag. Klokka litt over åtte nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo på du.
0: Og jeg sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
1: De selv altså?
0: Nei, de som det finnes folk som enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet. De som har jobbet og slitt i årevis og nå skal liksom nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det jo sånn med eldre folk at det en ting, innbiller jeg meg i hvert fall, som de setter spesielt stor pris på. Og det twistposer. Når gamle folk skal i besøk til noen, så har de med en twistpose som hjemme, som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en twist som helles opp i en bolle på bordet.
1: Har du vært i butikken og sett prisen med twistpose?
0: Jeg har vært i butikken og sett hvor mye en twistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
1: 105.
0: Du ikke så langt unna.
1: Jeg ikke det.
0: 106 kroner for en posetvist på jokeren i går.
1: Jeg gjettet bare, men 106 kroner, det helt uhørt.
0: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
1: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi? Den som har sånn fem sånne.
0: Den minste sjokoladen, den som du spiser.
1: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
0: Den så liten at den ikke gjelder, egentlig.
1: 12 kroner. For en sånn liten. Altså, den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang. 12 kroner. Amazing.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har ikke bare vært i London i helgen. Jeg har også vært på hytta.
2: Ellen Befring er overalt i hele verden.
1: Ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
2: Det er
1: Mamma
2: gøy.
1: Har lagd noen sånne bildebøker som er sånn, minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med. Det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
2: Hva er det? Moren din har jo mange sider. Hva skriver hun?
1: Jeg var jo ungdom. Det er ikke ting hun har skrevet, det er bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hytteboka.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Hei, det er Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle Tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
14: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Morgen med Ellen og Kjetil.
1: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
2: For du har hatt litt av en helg, først på hyttetur og så på tur til London.
1: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå ikke sånn vi har skrevet i. Det sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det et fotoalbum. Bok fra hytta.
2: Det gøy at du sier at de moderne, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
1: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut.
2: Oh, ja,
1: det er laget sånn der bildebok.
2: Sendt bilder, ja.
1: Ja. Og det som sånn spennende med den hytta at den fikk vi når, på en måte, jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette mamma som har tatt, hun, venninnen min, av regulering. Jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser ut som det to jenter som bare sånn, ikke ta bilder av oss nå. Printet på full side i en svær A3 hyttebok. Og så ble jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at liksom foreviget i hytteboka. Det meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som flaut hvilken bok jeg leser.
2: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya, lurer
1: bare
2: jeg på nå?
1: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om...
2: Det er jo porno.
1: Det er jo en bok om en fyr som liker å... Ja, altså, jeg kan ikke tro det. At i hytteboka det foreviget at datteren... At jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey. Helt åpent for alle.
2: Og moren din tenker at dette et godt minne. Dette må vi ha i hytteboka.
1: Ja, og det jeg husker altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste jo etter deg. Og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: at du hører på P10 Country, snart nyheter, og så skal du få hele historien til Brandi Carlile og kanskje 1000 kroner.
1: Yes, i godmorgen-duellen, men da må du først melde deg på vår kategorilek. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
18: Grille, grille, grille, grille!
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille!
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille!
16: Torsdag?
18: Grille, grille!
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hører God Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
21: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef i Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld er det nå veldig tøffe tider.
22: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
21: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og i dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heibert, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen i Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
23: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling. Men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
21: I 24 av 85 grishus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn i fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder Nasjonen. Nordmenn bruker nå i snitt 2000 kroner i året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi i snitt 57 poser hver i året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det å kaste penger ut av vinduet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Kjetil.
1: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du drevet med, Magnhild?
2: Nei, jeg har vært mye ute, vært på stolpejakt blant annet, og faktisk en tøpptur.
3: Oi, oi, oi, stolpejakt, Magnhild. Kan ikke du forklare, hva det?
2: Jo, det altså, jeg skal si, en liten, for eksempel en liten runde. Nå var jeg på i lite grens som heter Gardåsen.
3: Ja.
2: I helgen, og der var det en liten runde i en kultursti. De hadde 13 stolper.
3: Ja.
2: Da følger du... Følger du liksom i rute, og denne ruta i Gardåsen var jo veldig bra mert med blå band og så, så var det ikke noe vanskelig å finne fram.
3: Ja.
2: Og så skanner du stolpen etter hvert som du finner dem, og i Gardåsen så var det så artig, for der var det så mye historie på stolpen, og jeg veldig glad i historie, vet du.
3: Ja, så da kan du lese om liksom området du i.
2: Ja, ja, ja, det jo kjempegøy. Dette
1: lyktestolper.
3: Nei, det sånne trestolper. Med en QR-kode på.
1: Med en QR-kode.
2: Ja.
3: Sørt Kjetil, noen ganger altså.
1: Vi skal...
3: Oi.
1: Jeg trodde at de lappet, at de hang på lyktestolper, kanskje. Nei, at de kan gjøre det også. Okay.
2: Nå må ta med skulle... deg på tur, Kjetil.
3: Det helt klart, han ikke nok ute, han fyren her.
1: Vi skal ha duell, og du skal velge den motstanderen som du tenker best tjukk i huet og lettest å slå, etter at vi har fått en kategori fra produsent for Niklas. Hva er hintet til kategorien i dag?
4: Naturens godteri.
1: Naturens godteri. Hvem vil konkurrere mot, Magnhild?
2: Kjetil, jeg utfordrer deg.
3: Du skjønner.
1: Så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Du, vi snart i gang, så bare følg med.

0: Nå det klart for God morgen-duellen I dag med Magnhild Norstad fra ja, nærheten av Trysil. Det noen snø igjen I Trysil, eller Magnhild?
1: Nei, det ikke så veldig mye snø nå, altså. Det litt på noe tøpper bare.
2: Åh, men fjellet jo ganske nice når det blir grønt, eller?
1: Ja. Veldig fint oppe I fjellet.
2: Magnhild, du skal altså konkurrere mot Kjetil I vår duell. Du får altså en kategori av vår produsent Niklas, så skal dere to si annet hvert ord, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som allerede har blitt sagt. Og så det Kjetil som kommer med det første ordet. Magnhild, hvis du slår han, da vinner du 1000 kroner. Du klar?
1: Jeg klar, vet du.
3: Dagens kategori
4: Frukt. Frukt
0: Eple
1: Pære
0: Banan
1: Jordbær
0: Kiwi
1: Ananas
0: Mango
1: Appelsin
2: Det var hårfint, men det gikk litt lang tid der, Magnhild, jeg beklager
1: Det gjorde det, vet du
0: Det var I høyt tempo
2: Det var for rask I starten, da blir det kjapt på bildet
0: Du skal få med deg Viaplay abonnement som et lite plaster på såret.
1: Tusen takk.
0: Og så må du ha en nydelig dag og fortsette å jakte på disse stoppene dine.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
2: Ha det godt. Ha det bra. Og kjære deg som hører på, I morgen det nye sjanser til å stikke av med 1000 kroner, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
5: Blame it all on my roots. I showed up in boots. And ruined your black tie affair.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Ok, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du! Nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Paven en populær fyr om dagen.
2: Og en veldig ungdommelig pave også.
1: Ja da, jeg tenker at i en tid hvor veldig mye av verdensledelsen litt sketchy, så det fint at paven litt moderne. Altså, paven han har lært noe nytt fra masse ungdommer, nemlig dette 6-7, som alle kids har drevet med på skolen. Jeg vet ikke helt hva det betyr, jeg har ikke barn. Men nå det altså sånn at paven, når han drar rundt i offentligheten og sånn, og ser barn, så gjør han 6-7-bevegelsen. Han blir ordentlig populær.
2: Ja, i gamle dager så var det sånn at paven korset seg når han så barn. Nå det 6-7 som nye, nye greia han gjør.
1: Jeg føler at dette liksom pavens måte å få unge katolikker til å bli troende. Det sånn, her, hvis jeg gjør sånne kule ting.
2: Så, når kommer det en dab fra paven?
1: Ja, det tror jeg hadde blitt cringe eller flaut hvis paven hadde begynt å dabbe, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg skal ikke snakke ungdommens sak. Det kan hende dabbing inn igjen for alt jeg vet. Altså.
2: Vi skal både dabbe og 6-7 og...
1: Skal vi helst ikke?
2: Gjør alt mulig rart i morgen tidlig.
1: Altså, jeg blir flau på dine veier, Kjetil. Jeg var sånn, du så pappa, liksom.
2: La oss ta en dab for onsdagen.
1: Oh,
2: vi tilbake i radioen din i morgen, og da vi halvveis i uka. Det jo en deilig uke, det sånn. Håper at vi høres fra klokka 6-7, vi på radioen. Så høres vi da. Høres vi da. Ha det bra.
1: Beklager.

0: Og tusen takk til god morgen, Vellen og Kjetil, og riktig så god morgen til deg fra meg innover nyheter. Klokka din, den ny.
1: 65% av de som har elbil synes fremdeles det noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det en ting som bilistene synes trøblete.
2: Det alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
1: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og i dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heiberg, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen i Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
4: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
1: Nordmenn bruker nå i snitt 2000 kroner i året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi i snitt 57 poser hver i året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det å kaste penger ut av vinduet. Amalie Juel legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen, til tross for at hun i sitt livsform. 32-åringen sier til NRK at hun har lyst til å utvide familien. Det bare en måned siden hun satte personlig rekord på 400 meter hekk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og riktig god morgen, og vel overstått pinse, håper jeg. Velkommen til en mandag på en tirsdag, der vi nå skal høre Tyler Hubbard synge 5 Foot 9.

Hei og vel overstått pinse, og hjertelig velkommen skal du være til P10 Country. Mitt navn Harald Thune, blir med deg fram til 12 på det som bursdagen til Hank Jr. Randall Hank Williams, sønnen til legendariske Hank Williams Sr., nødvendigvis. Nesten like legendarisk selv, og fremdeles i full vigør i en alder av et par av 70, og vi skal jo i anledning bursdagen til mellomste Hanken spille en av hans mest kjente, som jo er en veldig bliliten sak, som heter All My Friends Are Coming Over Tonight.

Gratulerer med dagen til mellomste hanken av koselig gjenhør. Vi skal nå høre ifra Kinfolk ifra San Antonio, Texas. Det skal handle om å ha saltklipa klar, og det kan jo være lurt. Denne heter Grain of Salt.

0: I dag begynner vi å dele ut billetter til Taste of Country, en klisjéfestival beliggende på Hove ved Arendal. Vi har billetter til deg om du vil. Du må bare gjøre en liten innsats. Og i form av hva da? Jo, følg nøye med.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Jeg har firehjulstrekken.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
19: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Steinsprut.
1: Ris

Når den dama skal ha deg med på en større pubrunde, da er jo bare en ting å si, og det er ja, ja, og at dere ja, Parma Lee kommer med Cowgirl.

0: det er herlig.
1: Everybody have a really nice day. Det skal handle om å ta hjem hovedgevinsten. Kenny Chesney klar med Take Her Home.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

er han her, James Addo, og han undrer seg på, du har vel ikke tenkt å gå nå? Vi har jo så vidt kommet I gang og begynt å få det riktig hyggelig. Denne heter Just Got Started Loving You.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
5: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekken.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
9: Hva med Volt?
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

håper jeg du er klar for noe riktig vakkert, som også er mildt vovet for en side. Det er Faith Hill som er her for å fortelle at andpusten er ikke nødvendigvis det aller verste du kan bli. Denne

0: Hvordan får man 27 Grammys? Det er jo, det er galskap. Mer om dette om kun kort tid, men først siste nytt klokka de er 10.
1: Fellesforbundet oppfordrer nå til boykott av streikerammede hotell og restauranter hvis ikke streiken er løst i løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 65% av de som har elbil synes fremdeles det er noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det én ting som bilistene synes er trøblete.
2: Det er alle de her appene. De plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
1: Arbeidsledigheten er nå på 4,8%. Det er 0,4% høyere enn for ett år siden, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Og ledigheten er litt høyere blant menn enn kvinner. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris i morgen. Det opplyser statsministerens kontor, men det er ikke kjent hva de to skal snakke om på møtet. Amalie Juel legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen, til tross for at hun er i sitt livsform. 32-åringen sier til NRK at hun har lyst til å utvide familien. Det er bare en måned siden hun satte personlig rekord på 400 meter hekk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Hun har 27 Grammys og en stemme av en annen verden, en helt annen verden. Alison Krauss er her med When You Say Nothing At All.

vi får satse på at det blir litt hyggelige ting å høre etter hvert utover i denne fire dagers uka da, vet du. Men nå det tid for hymne, og en veldig vakker hymne. Da blir det høytidsstemning på radioen når Alabama kommer med Sound of the Sound.

0: Første gangen jeg hørte den dama synge, det var vel på 90-tallet, ganske tidlig på 90-tallet, og jeg ble altså totalt satt ut, mistet munn og mel. Og nå skal jeg synge for deg, Tricia Jord, med den selsamme betagende vokal i en sang som heter How Do I Live?
1: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
15: Ja, det er gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

blir jo sendt rett I drømmeland, altså ikke nydelig drømmaktig sang, og det passer bra, for nå drømmeland rett sted å være. Vi skal by oss ut på huskjøp, eller rettere sagt, Old Dominion skal altså. Denne heter Memory Lane. If I could

0: Og da, fram med badebukse og fiskestang, og muligens en liten kjølebag kan passe. Vi skal på båttur, og det med Little Big Town. Klare nå med Pantoon.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Si.
11: Ja, bra jobba i første kvartal. Nå er det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn i neste.
12: Med morgenlevering.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
14: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Dette var skikkelig god frokost.
19: Det er First Price.
20: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

Og skal det altså komme sangtitler her, og det som perler på en snor, og de skal sammen utgjøre også en sangtitel, som kommer fra Hardy her nå, Favorite Country Song.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.

0: grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og da, uten annen grunn enn at det mandag på en tirsdag, så kliner vi til med en dobbel Luke Combs først en ordentlig deilig dundredrager han gjør med Brooks & Dunn som heter One Too Many, og så en veldig vakker gospelakt i litt sånn høytidsstemt sak som heter Days Like These. Er det noen sak?

0: Ja, drømmer går i oppfyllelse, det skal være en god ting. Det skal ikke være helt feil ting. Mer om dette om kun kort tid, men først siste nytt. Klokka di, den har blitt 11.
1: Ukraina vinner terreng i krigen, så nå Russland desperate, sier forsvarsanalytiker ved NUPI Per-Erik Solli etter at Russland denne helga varslet en stor angrepsbølge mot Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet gikk også ut og ba alle utenlandske borgere om å forlate den ukrainske hovedstaden. Fellesforbundet oppfordrer nå til boikott av streikerammede hotell og restauranter, hvis ikke streiken løst i løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært, fordi bestekammeraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer i ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Den tradisjonsrike skaugummekampen spilles på torsdag, men denne gang uten kronprinsesse Mette Marit på banen. Hun ikke oppført i kongehusets program for kampen i år. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus skal imidlertid som vanlig ta imot fotballpresident Lise Klaveness og andre fotballstorheter når team Skaugum møter et idrettslag for utviklingshemmede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Det var dette med drømmer som skulle gå i oppfyllelse. Hvis det mareritt, så ikke det så kult. Hvem skal synge om den saken i denne låta som heter Burning House?

vantro, enighet og uenighet, meninger på kryss og på tvers. Vi nå alle likevel uansett alt dette i den samme båt. Zac Brown, men klare med Same Boat.

0: I Finse hadde du vel forhåpentligvis litt fri, og da hadde du kanskje også tid til å tenke litt, og jeg tenkte litt ja, selv om jeg ikke hadde så mye fri. Jeg tenkte på revitalisering, mens Chris Stapleton, han tenkte på mer enn det, han tenkte på å starte helt på nytt, han. Og synger om det her I Starting Over.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Si.
6: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet I min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
5: Med morgenlevering.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
17: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
18: Mandag, da skal vi jo...
19: Grille, grille, grille, grille.
17: Ok, men tirsdag da?
19: Grille, grille, grille, grille.
17: Men hva med onsdag da?
19: Grille, grille, grille, grille.
17: Torsdag?
19: Grille, grille.
20: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Tobias Steen, han var på besøk her for, ja, akkurat en uke siden da faktisk, og han sa mange hyggelige ting og var det mest koselige. Det mest koselige han sa for oss, det var jo dette.
1: Det er veldig stort for meg å være her nå da, for jeg har jo hørt veldig mye på Peter. Så det er veldig kjekt å være her, og jeg husker den dagen Peter Country ble en ting, og da hentet pappa meg på skolen. Og så sa han, Tobias, hva kan vi gjøre Country-kanal på? Så da hørte vi på den.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Så stas.
1: Ja, så favorite jeg den i min egen bil, min første bil. Så det var dette her en veldig kjekk dag for meg.
2: It's a full circle.
1: It is.

0: Jeg håper at du er et godt sted i livet, og at du også befinner deg på en plass du synes er koselig. Eric Church skal synge om at de to tingene der, de henger nøye sammen, og det skal han gjøre i en sang som heter Tell a Dig.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Jeg er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Dette var skikkelig god frokost.
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
16: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.

Det er en som stilte ultimatum til kjæresten sin. Nå er det enten eller, altså. Og for vær så god å stille opp her, ellers så er det ikke noe mer oss, men du vet å stille sånne ultimatum, det kan straffe seg. Brad Paisley er her med I'm Gonna Miss Her. Well, I love her.

0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg veit ikke helt, her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

se på der, ja, klokka nesten 12, altså. Det betyr at jeg skal få lov å si tusen takk for følge. Var meg en glede å lage radio for deg. Nå skal jeg sette over. Jeg skal sette over til medradiot Guro Trintrud. Ta godt og vel og varmt imot den damen. Min siste dag, og det en deilig ballade med Madrugada og Anne Brun som heter Lift Me. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Det muligheter for å få en liten rolig dans her på PT nå I løpet av et par minutter, men aller først, her en nyhetsoversikt nå.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en skolebuss I Bougenhout I Belgia ved 8-tiden I dag tidlig. I minibussen var det 7 barn pluss sjåfør og en ledsager, og det skal være flere av disse som mistet livet ifølge lokale medier. Ulykken skjedde ved en planovergang, og ifølge kringkasteren VRT viser videoopptak at bommene var nede da ulykken skjedde. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på det de anså som en trusselsituasjon I Øygarden I Vestland I dag. Mannen skulle pågripes for brudd på besøksforbud. Han nå tatt, og ingen personer ble skadet. Norske husholdninger skylder 4.709 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningenes samlede gjeld har økt med nesten 5% på ett år. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært fordi bestekammeraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltalte skoene, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer I ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Så det meg, Guro, som med deg videre med Dasha etter en nylig låt nå fra John Michael Montgomery.

Dette uka hvor du kan vinne med deg festivalpass for å få oppleve denne legenden her live. Don't tell my heart, my aching-breaking heart, I just don't think he'd understand. Ja, Billy Ray Cyrus altså er jo en av dem som kommer for å opptre på den nye countryfestivalen Taste of Country på HV i Arendal. Og vi skal dele ut to festivalpass nå gjennom uka her, og ikke bare det, for på fredag så oppgraderer vi også en vinner som får lov til å ta med seg hele vennegjengen på inntil 10 personer, og byr også på hytte og overnatting da for det hele. Har du lyst på dette her, så går inn i appen vår Lyden av Norge og melder deg på. Fortell hvordan du ble country-fan. Vi skal dele ut i løpet av ettermiddagen. Everyone.

0: Han jo nesten kongelig i country-sammenheng, Alan Jackson, for han har en stor stjerne og meget høy status også. Og du vet, når han da har planer om å pensjonere seg, så kan ikke det på en måte gå liksom skje stille og rolig. Skal jo ha sin aller siste live-konsert på Nissan Stadium i Nashville nå i slutten av juni, og der skal det være med folk som alt som kan krype og gå av country-stjerner. Fra Luke Combs til Luke Bryan, Riley Green, Cody Johnson, Miranda Lambert, og så videre og så videre, er blant de artistene da som skal være med på Alan Jackson sin siste live-konsert. Men det jo godt at vi har masse musikk av han som vi kan kose oss med også, både nå og tida fram mot den avskedskonserten, og ikke minst etter også, nettopp her på PT. Du skal få med deg en av de kjente låtene han som et bittelite øyeblikk.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verden av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
9: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
12: Nei, bare sitt!
11: Og bestevenninnen din.
13: Elsker hva du har gjort her.
11: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
13: Ja, så det var plass i år, ja.
11: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
14: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881 Før du svarer. 1881
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price.
19: Formiddagen på PT Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

vant jaggu meg en pris I natt, han. Morgan Wallen, og det for beste mannlige countryartist under American Music Awards. Vi får bare si gratulerer så mye. Han var jo da også nominert til den gjeveste prisen av dem alle årets artist, men det ble dessverre ikke noen countryvinner akkurat der, altså. Ellers må jeg bare si at Ella Langley også vant for beste kvinne. Her skal du få med deg, Love Somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Den låta som du skal få med deg på PT nå I løpet av de neste 10 minuttene, den lå på førsteplass den på albumlista tilbake nettopp på denne datoen her I 1982. Det handler om en av Willie Nelson sine gode, kjente coverversjoner. Og den skal du få høre her på PT ganske snart altså. Aller først så blir det litt av skålepause på det med Dan & Shay.
1: Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei!
8: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

Jeg må innrømme at jeg litt sånn svak jeg, for litt sånn soul-inspirert country, hvis det går an å, altså hvis det gir mening egentlig, litt sånn Chris Stapleton-vibe i stemmen til artister, altså det liker jeg veldig godt, og nettopp det finner vi i Hudson Westbrook sin stemme også. Det bare å høre etter og njute etter beste evne. Her skal du få med The House Again på PT Country da. Well,

0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
0: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Kan det egentlig gå en uke uten at Luke Combs setter en ny rekord? Ja, jeg tror egentlig ikke det, og nå har det skjedd igjen, altså. Nå, for en liten stund siden, så spilte han to konserter på et sted som heter Lambeau Field, altså en sånn svær stadion da, i Wisconsin, og nå har han altså satt publikumsrekord der, for i løpet av sine to rekorder så var det altså over 92 000 fans som var og så han live, og det er ny rekord da for denne stadion der, så vi får bare si grattis så mye til Luke Combs, og så lover jeg at jeg skal spille musikken hans for det også her på PT Country nå etter klokka ett. Men før det så skal vi kjøre litt bil, vi, og det med Maren Morris. Gura, forresten, håper du har en fin tirsdag.

0: Vi holder det altså oppdatert gjennom døgnet, og her en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka ett, og du her på PT Country.
1: To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss med ungdomsskoleelever i Buggenhout i Belgia ved 8-tiden i dag tidlig. Ulykken skjedde ved en planovergang. Ifølge togselskapet var bommene nede og lysene ved overgangen røde da ulykken skjedde. Nok en advokat i Bergen anmelder leder av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Helgheim, melder NRK. Det skjer etter at politikeren delte en video som viser flere mindreårige angripe en russ i Bergen sentrum 17. mai. Videoen var ikke sladdet, og to av de mindreårige som vises der har allerede anmeldt FRP-politikeren. En person sendt til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Drammen. En personbil har kjørt inn i en lastebil, og det skal være store materielle skader. Nå klokken 13 møtes reiselivsbransjen og renholderne til en felles streikemarkering på Jungstorget i Oslo. I flere uker har både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund stått i streik for å bli hørt, og mer lønn og forskuttering av sykepenger. Og nå samles altså de streikene. Kong Harald hadde med seg en hilsen fra sykemeldte dronning Sonja da han besøkte Etne på sin vestlandstur i dag. Dere får ta til takke med bare meg denne gangen, men jeg skal hilse så mye fra dronningen, sa kongen til de fremmøtte. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
0: I tillegg til all den beste countrymusikken, så skal du også få muligheten til å vinne med deg festivalpass til Taste of Country på HV i Arendal.

sitter og teller dager på kalenderen min her, og det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dager igjen! 8 dager til han står på Unity Arena. Fy søren, det kommer til å bli stas. Zach Bryan på vei til Norge, og en av låtene som han har ligget på hele 3 hitlister samtidig med, det denne som du skal få kose deg med akkurat nå her på PT Country. Guro her forresten, og det jager meg Casey Musgraves også med I Remember Everything. Håper du har en fin tirsdag. Rock

0: I løpet av et kvarter nå så skal du få med deg den låta som altså kåret til den beste country-låta nå gjennom sist år, og det litt av en status å ta med seg det. Hvilken det snakker om, det skal du få høre etter Wake Me Up fra Tay Bay og Emerson Drive aller først.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Det her var innmari god lunsj.
14: Det
13: first
14: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Åh,
15: det First Price! Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Da skal du få med deg den låta som har kåret til den beste country-låta nå siste året, og det av American Music Awards. For det har jo vært en svær prisutdeling I natt, og ikke ble det bare en, men det ble altså hele to priser på Ella Langley, som både vant prisen for beste kvinnelige country-stjerne og... for låta si beste country-låta, så Houston, Texas. Og det skulle vel egentlig bare mangle for fy søren for en listeplassering denne låta her har hatt siste året. Har jo ligget på toppen av Billboard Hot 100 hur mange uker som helst. Vi får bare gratulere så mye til Ella, så må du skru opp radioen din da.

0: nøyaktig en måned, så det med å finne i Norge altså godeste country-trioen Midland. For de blant dem som skal spille på den nye countryfestivalen Taste the Country på HV i Arendal. Og denne uka her så deler vi ut festivalpass til det hele. Vi skal dele to i løpet av ettermiddagen. Vil du ha, så går du bare inn i appen vår Lyden av Norge eller på nettsida vår og forteller da hvordan du ble country-fan. Vær ærlig, rett og slett. Hvordan ble du country-fan? Lyden av Norge-appen vår. Og på fredag så skal vi også oppdatere, holdt jeg på å si, eller oppgradere som det heter, en av vinnerne da til å få ta med seg hele vennegjengen sin på inntil 10 personer. Og vi bjuder også på hytte, altså. Lyden av Norge, for å melde deg på, så skal jeg spille litt Midland for deg jeg har på PT også, rett etter dette.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, det er Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: damaged her system, and she's paying for it.
1: Nå skal det handle om Toby Keith, for nettopp på denne datoen her, altså 26. mai tilbake i 2004, så var det en veldig, veldig ordentlig dag for Toby Keith, for da vant han hele 4 priser under Academy of Country Music Awards i Vegas, blant annet den gjeveste årets entertainer, altså. Åh, for en bragd, og for noen meritter Toby Keith hadde. Her skal du få med deg en av de kjente låtene hans også på P-team. Guro er forresten, og håper du har en fin

0: jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Dette var innmari god lunsj.
13: Det er
1: First
13: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er
14: First Price. Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Det er så mange biler å velge i.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV er fasit.
18: Oi, var det...
17: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
22: IKEA Kunderadio.
23: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Thomas, hva blir det til middag?
24: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
24: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
24: Big Mac.
1: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
24: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
25: Den ideelle kandidaten er nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
26: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sommer i Norge, det betyr også festivalliv for utrolig mange. Det jo en hev av festivaler rundt omkring i landet vårt gjennom sommeren, og Claudia Scott blir også finne på et par av disse. Blant annet så skal hun spille Evje, Dokka og ikke minst også norske countrytreff på Breim den 11. juli. Og da tipper jeg også at det nok blir et lite gjenhør med nettopp denne låta her. Heard you on my radio på PT nå, Guro her, og snart så skal du få med deg også en prisbelønt nydelig låt fra Miranda Lambert og Chris Stapleton.

0: Du skal få med deg det som har kåret til verdens beste karaoke-låt etter en kjapp nyhetsoversikt. Du her på PT Country, og klokka to.
1: Mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneder etter drapet på sin tidligere samboer i Øygarden i januar 2024, anker dommen til Høyesterett. Kvinnen ble funnet død i en utbrent bil, og barna skal ha vært vitne til drapet. Mannen ønsker å endre forvaringsstraffen til en tidsbestemt fengselsstraff, skriver Askøy Væringen. Anken ble avvist i lagmannsretten, men nå vil han prøve dommen for Høyesterett. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere av opposisjonspartiene mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den reviderte planen som skal gjelde frem til 2036. Europa sørger med Belgia, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. To tenåringer og to voksne døde da et tog kjørte på en minibuss med ungdomsskoleelever nordvest i Belgia i dag tidlig. Von der Leyen sier hennes dypeste kondolanser går til ofrenes familier og deres kjære. Ikke bare én, men to ulver nå på streif ved Oslofjorden. I morges kom det meldinger om at en ulv var sett i Hurum i Asker etter å ha svømt over fjorden, og på den andre siden av fjorden i Vestby i Akershus ble en annen ulv observert i en hage. Statens naturoppsyn sier til VG at de har fått flere meldinger om ulvene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: I tillegg til all den beste countrymusikken så skal det også handle om dyr sjokolade nå i løpet av denne klokketimen.

Nå synes jeg at du skal høre ekstra godt etter og høre om du kan høre lyden av Dolly Parton sine negler som klunker sammen og lager litt sånn skrivemaskinlyd, for det er nettopp det hun har brukt som instrument i låta 9 to 5, altså. Hør, der er den.

0: Syns du at det har blitt for dyrt? Den der lille deilige sjokoladebiten som man kan ta ved siden av kaffen og som man kan glede seg til. Altså, det kanskje noe av det beste jeg vet. Men er det noen som reagerer på sjokoladeprisene? Det skal handle mer om dette her på PT løpet av det kommende kvarteret. Og så har jeg en herlig låt altså fra Joe Nichols straks.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Herlig, herlig, men
11: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
13: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Straks skal du få med deg en låt som har over 1 milliard avspillninger på Spotify. Altså, vi snakker en greit poppis country-låt, men aller først så blir det litt dessert og godteri tid her på P10. For Kjetil, som du hører i morgensendinga vår, han rett og slett i sjokk etter at han sjekket prisen på en pose Twist på den lokale Joker-butikken sin.
1: 106 kroner for en pose Twist!
2: 106 kroner, det helt uhørt.
1: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
2: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi?
1: Den er så liten at den ikke gjelder egentlig.
2: 12 kroner. For en sånn liten, altså den er så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang. 12 kroner!

0: Om under en time så skal vi dele ut billetter til Taste of Country-festivalen, nye Country-festivalen på HV i Arnedal, hvor du kan oppleve altså selveste Billy Ray Cyrus live. Har du lyst på dette her, så går inn i appen vår eller på nettsida vår Lyden av Norge NO og forteller hvordan du ble country-fan rett og slett. Vi skal dele ut to billetter nå, sånn cirka klokka kvart over tre. Og så skal du få med deg en av døtrene, meget kjente døtrene til Billy Ray Cyrus, straks også her på BT, og det med This Is Us.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da! Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det er First Prize.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price! Og det er First Price!
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Det er så mange biler å velge i.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV er fasit.
18: Oi, var det...
17: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Hvis du akkurat nå står og veldig travel, så må du bare altså, stopp med det du driver med et par minutter, og så må du bare nyte akkurat nå. Fordi inni hodet mitt nå så det levende stearinlys. Det litt sånn dunkel belysning, og det den fantastiske stemmen til Ty Myers. Jeg lover deg, hvis ikke du har hørt den før, dette kommer til å være noe av det fineste du har hørt på lang, lang, lang tid. Her Ends of the Earth på PT Country nå. From the silent

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

ikke hver dag man får liksom privatkonsert fra en av de virkelig store verdens country-stjernene, men det har altså skjedd. Nå skal du få høre lyden av Billy Ray Cyrus som synger for oss her på PT Country.

år med samme navn. Petri Country vi heter der også. Så skal det handle om mer om Billy Ray Cyrus og ikke minst alle de andre her på Petri som skal spille på Taste of Country-festivalen Hove Arendal i sommer. For vi skal jo dele ut festivalpass her på Petri nå etter klokka tre. Ha meg Guro som med deg. Akkurat nå hører Tim McCraw og The Joker.

0: En av Gabby Barrett sine mest kjente låter skal du få på PT nå etter en nyhetsoversikt. Klokka tre.
1: To personer pågrepet og siktet for drapet på en 61 år gammel mann som har vært savnet i 2,5 år. Det opplyser politiet i Innlandet akkurat nå. De to siktede en kvinne og en mann. De ble pågrepet i Troms og fremstilles for varetektsfengsling i dag. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot sin 3 uker gamle sønn. Det var helsepersonell som slo alarm etter at de tok med spedbarnet til sykehuset med kragebeinsbrudd. Videre undersøkelser avdekket bruddskader også andre steder på kroppen, og foreldrene ble siktet for kroppsskade. Barnet ivaretas nå av barnevernstjenesten. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark i ishockey-VM etter spillforlengelse nå i ettermiddag. Danskene utlignet bare sekundet før kampslutt, slik at det sto 3-3 etter 3 spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder i spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert i VM og allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Har festivalpass The Taste of Country på HV i Arendal som du kan vinne. Vi skal dele ut straks.

salen, den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Hvordan er det du ble country-fan? Det er det vi spør om i appen vår akkurat nå, eller på nettsida vår, Lyden av Norge. Og hvis du svarer på det, så kan du begynne med deg to festivalpass altså, til Taste of Country på Hove Arendal. Og nå skal vi ringe opp dagens vinner her.
1: Hallo, Karen.
0: Hei, Karen. Du, det er Guro i PT Country som ringer radiostasjonen.
1: Ja, hei.
0: Hallo. Du har vært inne.
1: Jeg var veldig uforberedt på den.
0: Det er helt ok. Det betyr at, jeg håper at det betyr at det er enda hyggeligere at jeg ringer.
1: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Ja, så bra.
1: Særlig for datteren min.
0: Ikke sant. Du har jo...
1: Jeg har prøvd mange ganger, skjønner du, å få til noe, for hun er så glad i countrymusikk.
0: Ja, for du må fortelle. Altså, du har vært inne i appen vår og fortalt hvordan du ble countryfan, og jeg skjønner at det er via datteren din. Altså, du må fortelle.
1: Ja, det er det. Hun er jo veldig sånn jente som er interessert i det som har med landbruk å gjøre. Jeg har vært på... sånne samlinger nasjonalt med bygdeungdomslaget, og der er det jo en del swing og en del sånn type musikk. Så hun hører mye country, og når hun hører country, så får jeg høre det også, for hun har jo bodd hjemme noen år. Så det er i grunn sånn, sånn jeg har lært meg å bli kjent med countrymusikken, og nå hører jeg veldig mye på det.
0: Å, så koselig! Er det litt peintig på radioen hjemme da, eller?
1: Det er veldig mye, og jeg bruker det også når jeg trener, og det er det ikke alle som skjønner, men det er en fin kombinasjon med styrketrening, så det bør prøves av flere.
0: Så bra! Hvilken låt er det liksom, når er det du løfter tyngst?
1: Nei, vet du hva, det har jeg ikke tenkt over. Altså, jeg er ikke noe god på navn og sånn, jeg bare hører på, jeg. Men det er mange timer med PT Country i løpet av uke.
0: Å, så koselig! Vet du hva, jeg ringer deg nå, selv om det er veldig hyggelig å prate med deg, Karen, så ringer jeg jo fordi at jeg har lyst til å si gratulerer. Du skal få ta med deg datteren din på Taste of Country-festivalen på Hove Arendal i sommer.
1: Eller sende med kjæresten hennes, hvis jeg kan få lov til det, da. Det jeg unner dem så veldig, det skjønner du. Sånn, altså, derfor så, vil jeg veldig gjerne gi det til dem, hvis jeg får lov til det.
0: Det skal du få lov til å velge selv for to billetter.
1: Så kan jeg leve med PT Country, jeg er på radioen og sånn. Det går fint.
0: Det er helt greit, det skal du få lov til å bestemme selv. For billettene er i hvert fall dine, så jeg må si gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Åh, hva tror du datteren kommer til å si når hun får dette her av mutteren?
1: Hun kommer nok til å bli både glad, litt overrasket, og synes jeg er litt gæren som driver med sånn påmelding på sånne konkurranser.
0: Men det skal man jo være. Perfekte kombon av mor. Ja, så bra.
1: Ja.
0: Du, gratulerer så mye, Karen. Og så håper jeg at om det blir du som blir med, eller om det er datteren og kjæresten, så håper jeg at det får en nydelig opplevelse. Det tror jeg, for det blir jo både Billy Ray Cyrus og Midland og hele gjengen.
1: Ja, de kommer til å kose seg.

0: Gratulerer så mye til Karen Håkenstad som nettopp vant med seg billetter til Taste of Country-festivalen på HV Arendal i sommer, som er litt av måned så det skjer. Og hvis du har lyst på festivalpass i morgen, vi skal jo dele ut hele uka her, så går inn i appen vår og forteller hvordan du blei country-fan. Liden av Norge er du melder deg på, altså. Akkurat nå er meg Guro som er med deg, og det med en nydelig låt også fra Lady A straks.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
9: Oi, hva er det?
8: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Hva er likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
14: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslitte
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
12: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
19: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
20: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
21: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Er du en av dem som god i quiz? Jeg tror du skal få bli med og leke litt nytt på nytt, rett og slett. Altså være med og gjette litt på overskrifter her på PT nå i løpet av det kommende kvarteret. Nå aller først så har jeg musikk til deg fra Cole Swindell rett etter dette.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vil.
5: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
14: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Hvis du kun ser liksom overskriften på en nyhetssak, altså hvor god du på å gjette hva saken handler om? Nå skal du få bli med på en liten kjendisquiz her på PT Country, for hver eneste tirsdag så det nettopp det hos Ellen og Kjetil i morgensendingen, hva jeg har basert da på saker som å finne i Se og Hør. Og bli med og gjett, hva tror du denne lille ordspilloppgaven her handler om?
1: Kast loss, nå det oss!
2: Ja, det Jan Thomas som har gifta seg.
1: Det helt riktig.
2: Fordi Jan Thomas gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette er fordi Petter Pilgaard sitter i nabostudio og prater med høl i huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
1: Petter Pilgaard og Vendela
2: Kirsebom er bestevenner der, vet du.
1: Avbildet, og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå det oss.
2: Ja.
1: Nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse: fikk pølse, vaffel og hjemlengsel.
2: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
1: Det Ingrid Sydney. Alexandra.
2: På 17. mai?
1: For Se og Hør denne uka her er jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun har feiret i Sydney, fikk både pølse og vaffel, og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
2: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt seg og hørt vært sånn. Hørs, jeg savner meg hjemme.
0: Og Ellen og Kjetil her på plassen i morgen til i de fra klokka 6, altså. Håper du har en fin ettermiddag forresten av meg, Gilles, som med deg nå. Og her John Prine også. I wish you love and happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Det skal blant annet handle om surfing når Reidar gir deg countrymusikken på PT fra fire av, det vil si et par minutter rett og slett. Jeg heter Guro Tryntrud, og aller først så skal vi kjøre bil eller lage middag eller hva du driver med etter litt good times fra Alan Jackson, og det trenger vi på en tirsdag. Work

0: Det P10 Country ettermiddagen I studio Reidar Buskenes. Klokka fire. Her får du en nyhetsoversikt.
1: Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit I flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så det bestemt at det omstridte journalsystemet helseplattformen ikke blir skrotet. Det klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering I ettermiddag. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder I Vys konduktørforening I Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere I dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark I ishockey-VM etter spillforlengelse nå I ettermiddag. Danskene utlignet bare sekundet før kampslutt, slik at det stod 3-3 etter tre spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder I spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert I VM og allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Så lenge det musikk rundt den, så Blake Shelton fornøyd, og du skal også få møte country-stjernen som veldig glad I å surfe.

0: Man forbinder kanskje ikke country-sjangeren med surfing, men det et lite knippe artister som vi kjenner godt til, som digger det, og du møter en av dem om noen få minutter. Heng deg på!
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Tenkte å...
9: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmakker.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
12: Ja takk, både brød og lompe.
11: Og den krevende venninnen din.
13: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mor.
11: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Ja, sang du med nå 500 miles away from home med Bobby Bear. Straks møter du Blake Shelton.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
14: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som...
18: Koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
19: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
20: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Du?
5: Mm?
4: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille!
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille!
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille!
9: Torsdag?
11: Grille, grille!
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

Wild Horses med Garth Brooks. I sommer slipper Shaboozey nytt album. Hva vi kan forvente skal han fortelle oss litt om etter nyhetene klokka fem.

0: Det er Cody Johnson som først ut denne timen, men nå, nyheter, klokka fem.
1: En mann med håndgranat pågrepet etter en stor politiaksjon i Larvik i dag. Politiet skulle pågripe mannen i en pågående etterforskning for biltyveri, men det hele utviklet seg til en trusselsituasjon. Politiet omtalte aksjonen lenge som fastlåst, men nå har de altså pågrepet mannen. Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina rammet av russisk angrep. Ingen ble skadet, men det omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, ifølge generalsekretær Raymond Johansen. Det jobbes nå med å gjenoppta driften. Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så er det bestemt at det omstridte journalsystemet Helseplattformen ikke blir skrotet. Det klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Så det satt varmerekord for mai i Storbritannia igjen. Ifølge britiske meteorologer det nå målt over 35 varmegrader. Dermed sto gårsdagens rekord på 34,8 grader kun en dag. Målingene må bekreftes før rekordene blir offisielle. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Det nærmer seg sommer, og det nærmer seg nytt album fra Shaboozey som du møter den neste timen. Og det skal også handle om Maren Morris.

I 2013 så ble det en tredjeplass i Idol for Steffen Jacobsen, og 9 år senere, i 2022, så var han med i Melodi Grand Prix med den her, With Me Tonight.

0: Shaboozy tilhører så absolutt den nye generasjonen country-artister, og 31. juli slipper en nytt album med hva vi kan forvente, får du vite etter Ronnie Dunn.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og derfor oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: IKEA kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: ha, hyggelig at du hører på P10 Country. Det jo slik at man må gjennom litt av hvert av spillejobber før man endelig får den suksessen man føler man fortjener. Du møter Maren Morris om litt.
1: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Torsdag?
5: Grille, grille!
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Steinsprut?
8: Grisbilglass! 0909!
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
17: Du?
18: Mm?
17: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
22: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Så her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Originalen fra Foreigner er jo en ordentlig klineklassiker fra 80-tallet. Her fikk du Kenny Chesneys versjon på P10 Country. Videre nå med Kid Rock.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer det russiske angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina. Ingen ble skadet i angrepet som ikke var direkte rettet mot Norsk Folkehjelp, men droner landet nær kontor og ødela flere kjøretøy og utstyr. Angrep mot organisasjoner som arbeider for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp er fullstendig uakseptable, sier Eide. Politiet i Oslo har pågrepet to personer med skarpe gjenstander etter en hendelse i Bjørvika. De to skal ha løpt etter en eller to andre personer med mulig kniv eller øks, ifølge politiet. De har også kontroll på våpnene og leter etter en til to personer som kan være fornærmet i saken. Mange norske jøder skjuler identiteten sin. Det går frem av en fersk rapport fra Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Mange opplever en tydelig forskyving i hva som anses som sosialt akseptabelt å si og mene om jøder, og flere beskriver det som en normalisering av jødefientlige holdninger, heter det i rapporten. Fremskrittspartiets Morten Wold, som trakk seg som visepresident på Stortinget etter fyllekjøring, hadde 2 i promille, bekrefter politiet og advokaten hans til NRK. Over 2 i promille regnes som sterk beruselse og gjør at man mister kontroll over kroppen sin. Wold uttalte tidligere at han har et alkoholproblem og at han trenger hjelp med dette. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0909. Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
11: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille!
3: Torsdag?
5: Grille, grille!
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
8: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
13: Joker. Den gode naboen.
14: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
15: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Steinsprut.
1: Lysbilgass. Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
0: og en
3: hundeskole?
0: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Du?
9: Mm?
2: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Den norske mannen som dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. Ikke på 3 år har det vært så mange influensarelaterte dødsfall i Norge som i år. Det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. FHI sier til TV 2 at årets vaksine var ikke spesielt godt tilpasset den muterte influensavarianten som dominerte her i Norge. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Det ble full forvirring da Norge og Sverige tok ut samme spiller i U23-landslagstroppen i fotball denne uken. Cassandra Bogere, som har flere aldersbestemte kamper for det norske kvinnelandslaget i fotball, ble tatt ut i Norges tropp, men det var en feil. Bogere bekreftet da overfor det norske landslaget at hun ville bytte nasjon, noe FIFA har godkjent, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: din festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
20: Joker. Den gode naboen.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
22: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Men hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
10: Er det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Steinsprut og ruteskift.

0: etter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det er særlig de unge som mener at kong Harald må bli den siste kongen, men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Den norske mannen som er dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det er ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen, men hva som ble sjekket er foreløpig ukjent. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Steinsprut.
6: Prisbilglass.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: These pirates, who's leading them?
13: It's Sandokan. The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: play, Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: These pirates, who's leading them?
2: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: These pirates, who's leading them?
17: It's Sandokan. The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
20: Joker. Den gode naboen.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass.
23: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: PT Country med siste nytt.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det er særlig de unge som mener at kong Harald må bli den siste kongen, men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Stortinget vil gjøre det enklere å blant annet kjøre snøskuter til hytta. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har hasteinnkalt til en pressekonferanse i Stortingets vandrehall nå klokken 9 uten å si hva det dreier seg om. Men ifølge flere medier handler det om reglene for å kjøre snøskuter og ATV i utmark, og at disse skal forenkles og mykes opp. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen, men hva som ble sjekket er foreløpig ukjent. Doping-OL kollapser på børsen. I helgen ble Enhanced Games gjennomført, mesterskapet som lot idrettsutøvere bruke prestasjonsfremmede midler uten å bli dopingtestet. Målet var flere verdensrekorder, men kun én ble slått. I dag falt aksjekursen til selskapet bak dopinglekene 45% på New York-børsen, skriver E24. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

0: walk back down.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
6: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Steinsprut.
7: Prisbilglass.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: These pirates, who is leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Tenkte å...
16: Grille, grille, grille, grille!
17: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ønsker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
2: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV 2. Det har vært en mindre eksplosjon ombord på en fraktebåt i Kallfjorden i Tromsø kommune i kveld. En person er sendt til sykehus med lettere skader, en andre person ble raskt skrevet ut, melder NRK. Det var da båten begynte å ta inn vann i ettermiddag at eksplosjonen skjedde. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er enige om en ny motorferdselslov som gjør at reglene rundt kjøring av snøskuter og ATV i utmark skal forenkles og mykes opp. Forslaget innebærer at kommunene får større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel, samtidig som viktige hensyn til natur og fritidsinteresser ivaretas. Så sjakk. Magnus Carlsen rotet bort seieren i andre runde i Norway Chess mot tyske Vincent Keimer. Han gjorde en stor feil mot slutten, og det endte med remis. Carlsen tapte første runde i går. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
2: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: These pirates, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr uansett pels, fjær, skjell eller finner Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no
7: Vårt vennskap livets essens Dogman & Friends
8: Nå på Viaplay
9: Britain's the most powerful empire in the world And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde Markiser og Screens I Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
3: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Forsvaret i Norge har for lite penger til daglig øving og trening. Det mener FRP, som mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den nye langtidsplanen for Forsvaret. FRPs Himanshu Gulati slår alarm. Han sier til VG at situasjonen i hele Forsvaret er prekær. Fristen for å bli enige om den nye langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036, ble i dag utsatt til over helgen. Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV2. Israel rykker nå lenger inn i Sør-Libanon. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot byen Mashkara i dag. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, og derfor utvidet bakkeoperasjonen, skriver Jerusalem Post. Så hockey. Norge møter Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Det ble klart etter at Kanada i kveld slo Tsjekkia, som sikrer Norge en andreplass i pulja. De norske ishockeygutta har imponert stort så langt i mesterskapet og står med 15 poeng etter 7 kamper. Kvartfinalen den spilles på torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og der får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
8: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Oi, prrr. Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: These pirates, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Steinsprut og ruteskift.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Det lett å tenke at TV2 Play bare
7: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Minst 31 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag, det opplyser Libanons helsedepartement. Minst 40 personer også skadet. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, skriver Jerusalem Post. Og i USA flere personer døde etter at en kjemikalietank ved en papirfabrikk imploderte i Washington i dag, det melder lokale myndigheter. Det ukjent hvor mange som døde og hva som årsaken til ulykken. Iran truer med å gjengjelde de amerikanske angrepene natt til i dag, det melder CNN. USA sier angrepene ble utført i selvforsvar. I dag sa utenriksminister Marco Rubio at en fredsavtale mellom USA og Iran nå kan ta flere dager. Jemen i Drammen har politiet beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til 71 km i timen i kveld. Det var en ung gutt som kjørte elsparkesykkelen. Politiet har nå opprettet sak, og foreldrene varslet. Fra og med søndag kan over 400 vektere være i streik. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes

til mekling om vekteroverenskomsten på lørdag. Og blir ikke partene enige, varsler Norsk Arbeidsmannsforbund at over 400 vektere legger ned arbeidet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan. The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Vi spiller glass. 0909.
10: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
11: Levende lys og kake til meg?
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Steinsprut.
12: Prisbilglass.
13: Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Viaplay.
1: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: These pirates, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.